جدی مشق جریانه دا وقت نهایت تیز اتوب کتکندک بلندی کزنی یومب آشکچه 8 آی کریب بالی قطلم قطلم سناب تلاش ارقلب خونوی لیجیوینی از ایچیگ آغان 9 نپر الاهیده حرکت اترت ازاسی الاهیده جنگ ماهیرلار قطارقی کرگزولدی اولا دابلیو ترمق اترت که وقالدن ماهیرلار رقابتیه یعنی قرال قسم الاهیده حرکت اترت ماهیرلار مهارت کرسش مسابقسی قطنشاددی وطننن هر قیس جایلردن که اگن الاهیده جنگ ازالری تیک اچار ایرپلانگو اوترب پاراشوت بلن هوادن ایز پس تاغلق قیلن ارمالق چشدی هر بر آدمده بر پاچ خریده بر دان قرال بر دان بچاق بر دان جی پی ایس ارم بلگلی گوچ و یعنی بر بغچ بایدی پتل لینا دونش محیط دا جنگ باشلاندی

0: خوش دوستlar شوند اقلب من تلاب لدن بیشنش نمبر در روز ازیز اجراسه دکی اصول پروان سینام لخ نخشنی ابلان جان حقیمز دن تلپ بایچ اورو لپ بوغم بولدوخ من مهده دکی مشرب لهم ابدان قزی دی حقا چان
1: مشتبت مش 18 یاش خوالیس خداسه قالدم اکین
0: اشنا اتو ده 18 ای ای قنوات قاقان 18 یاش بو

استراتژیک اولوار پلان دن شنی یاکشی باشلاش قدم نی یاکشی ایلیشت که اینک طرف کیچه یعنی با یلک اقتصادی اجتماعی ترقیات نیشان وزیپلر کیچه پارتیا مرکزی کمیتی چکارگان زور استراتژیک تدبیر ایدنگاش ترگان خدمت پیشکریاله وزیپه سیاست نن همه سیت طلوع دلیلش قایت قات تدقیقش ارگلک اطرق قیلگان بکتیلگنش کن عملی لشترش کرک پتن پارتیا بر مقصد بلوش پتن مملکت بر تخت شاهمت بلوش تیچن تراب حقیقی ترده پارتیا مرکزی کمیتی نن مهم تدبیر ارلاشترم لرنی یاکشی ازجلاشترسات یاکشی عملی لشترسک بس

نشانلک یاردن بیار واتگان، اولگی شهرلرنن زور کشپلن کالیشی و خالص یاردن بیاریش آرکسیدا، کمال چگرا رایون دیکی، آنچ ترقی کمگان رایون دن، تدریجی حالدا شینجانن یوکر سپتک ترقیات دیکی، مهم اش قطبا قایلندی. شینجانگ یاردن بیاریش خدمتما کنسیار کوی خالیش واتگان، آرلیشیش، آلماش دروش، یوگرلاش تریاندا، حکومت یتکچیلک کلیشتن، پتن جمیات قط نیشکا، مموری جهتن ترکی بولیشتن، بازار آرکلک ترکی بولیشکا. یکی یونلشتیک یاردن بیاریشتن، همکارلشیب ارتاق پایدی ایلشقی اوتشتک تاریخی بورلش نیشقا شورده. چونچنگنان قومالغن ایشالاق یاردن بیاریشه، چونچنگ بلن قومالنان رایون حلقب همکارلشیب ترقی کلشنان یعنی سهیب سنا اشده. بو شینجانغن ایشالاق یاردن بیاریش خزمتنان قومالده یعنی تاریخی باسکشک قدم قویغالقدن درک بیارده. سونتاو منداق تاکیدلدی. چونچنگ بلن قومالنان یخشی همکارلق اساسی و قویق همراهلق دوستلق مناسبتی بار. پارتیا 20-نچی قورلدیدن بویان چونچنگ شینجانگ ایک طرف جنگوچه زمانی ویلاشتورش قرلشی عمومی ایتی و دولتنن غربکی ایچویتش عمومی اورلاشتورمیسنی گوزلب یپ یانگ ایدیه و ایچویتلگن نظر بلن افزلیکلی آرقلق اوز ارا تولوخلاش هم ترکیلیک ترقیاتنی یوکری یوکسکلیک تطورو پیلالدی ایک طرف موقعنی چونچنگ قومالنن اقتصاد جهتی بربرنی تولوخلاش کسب جهتی ماس ایشقی قویوب چونچنگ قومالنن علاقه و همکارلقنی ایجادی پیلالاب الگ